po no no pe mi he folo fola kai ki mo e a kore pe ki tau hangi he ki I a lotu e kri rei mau fafita e atu hiko e whenga maari e katoa pe mau mau ke mau whanongo e ki o folo fola ka mau lotu e ke ke whai tāpe ki na pa ki tauni e ki mau tolu ki mau tanongo fua e a ngai mea te ki a koe e ki mau tolu I e whaf koen ma kore ne kraispe ko alo o mau whamoui Amen Kai ha ki ves for fola to mai ke fa ha ki popo to e pe mi he rock ti mote va rocki pe ko ves ni ma mo yo no ai pe ano faria ka ko me o ksio ke ai ai fe kau ke ai ha ofa to u he la toma mo e konseni si atata mo tu ita eloi Aia kua le eia mi ai hani I o na wafe ki he lau whanō. Ka koe mea o ku sio ki ai ai whekau, ki ai ha ofa, tu u I he loto maa, moi konsienis ata ata, moi tui tae loi. Aia kua le eia mi ai hani I o na wafe ki he lau whanō. Koe... Lau whanau he whaparangi ko e meaningless talk pe ko e lea ku kaiaha no fu uhinga ta e da e uhinga ai ngahi lea pe lau whanau ko e kita la vau fokieni ko e kamata ko e ai tohe a Paula ki a Timothy tohi ko e whanonga Paula kuo Iae e kau whai ako, hala, una wako I hala e wholofola pia, hiki e pia mea mea nei, mea mea nei, mea ko speri nei, malanga e koe paula. E pia ni e whikau rewa Timote, ki alu, ki he siasikoia e fiso, pia ni whai tohi koe ni ki alu moia. O ikai ngata pe, I hono wharoto lahi e ki tala vau koe ni, Ka ke toi hoko foki e ni tohi hange koha koha mawhai nai ke uke uhi koe tohi ki e Timote pia moe siasi. O nao siu ai ki e mawhai o ku oange koe ki e Timote. Pia koe koma wha e Paula ni kamata ko koe ia koe apostolo na e whikaui pia koe Koma, nei whikau I he otua, ki ni hoko koe apostolo, pe koe apostolo koa taha o whikau I atu. Pea koe whikau I he tamai pea moi alo. Pea ki hono foha I he tui ko Timote. Koe tangata, moi talavou, falala anga nei falala ki a Paula. Pea loto a Paula maana, Kini mau I mesi, moi keresi. Pe moi meri no ai otua. I ngā ue ko ia ku whakahoko. E uhi ko ini whononga ko I ki Macedonia, pe ni kore rewa Paula. A Timote ki ni aru. Ko hi ko kamata ki a ko I he e. Tō e whama mawha ia. Ai kautaki ko ini I he lotu, I he siasio e fiso. Ono a ko I ngā hi talatupu a. Pea pehe ki e ngai tohi o hoko, o hoko koe kehe kehe I he whakao motu a. Kaki tau ilo pe koe hae ngahi, mea nei whama mawha kei, ka koe mea pene e hoko ku lahe ke mo whakawhiki ki mo whiki I he siasi. Pea tu unga I tohi koe nea Paula, pea ko hiki ki nau tolu ia, pea mi he ofa, koe uhi koe, Koe koe speri koe ofa mai ai otua. Na ni whakahae ni ofa hene. Whekau hono alo ke hifo pe kia. Rotonga pe ia kaitari e maman. A hono alo pe kia maman ke whakahae. O ku ofa mai. Hange koe ia I aloma. Ipsere a Paula ki loma. Rotonga pe ia. I tā wanga hala pe kia karaisi. Nā ki I tāu whai hanga aue ki tuunga e ofa mai ai otua. Ko hipe koe lahi ai ofa ai otua moine mesi ki tāu tōlu whahinga tangata.